wela mo go tsone me ga ile Kristo mo letlang go phepagatsa botshelo jwa gago ga ile Kristo mo letlang go ntlagatsa ene ga palelwe ke sepe o bo ntlagatsa letsatsi le phirimi o ntse o le montle tsatsi le lengwe le tsene o ntse o le montle le wele gape o ntse o le montle me ga o ka leka go ntlagatsa ga o ka kwa kgona le bantle mesilotle le bantle mesilotle.